bitte nun kringa ule. Ja kun iksa buule. Ja mba pop kringa uye. Ja kun nagera konoe. Kun niksa nyaka be kore. Ja kun ingera giriba. Ja lili be kore. Kun be kore du. Kuna ndi ni Europa ule.